wa are to me mu sa wudi no ya ba tuja kwa tamfo so wo ba pe ja sa sa ukro so ma ja no wa ja